Iwo to ngo mi ani ogo ba wa ye re to ta ti gbese le mo kede laaro anu Olorun da pada fun o. Abi egboro Olorun laaro yi o ni emi o si mu odun won ni pada.